ere meche to kwaturu mi to khonto bona to kwiru kuru kumi to ero to jimi me email ele wa tutu ma khosu moduna makandu me ONG vifte nin mino yun wanu waton le khoto du dole no kono me to tente me le yo mino yun wana le yo do me jimi kole wa e khome bona jino no santion mi ala se no kono me to da lidia lide no fi ma mon kono je yo e ra kula me je fine do no do mi te gbero me ji o ni yedi khoro ku do a jaru me tantana ni yo khokule bu no koyo no e butelo no ni egbo akpa mon koto khoyo pe adu adu ran tekolu dai defo diji mbiaro kuro komito ero to jinira meji mini hokodon wa keten to kwato lokale do to bukale tekolu le don me se komiro meji ero na yawasia.